Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Det var tærlig vildt det jo. Sittes vi samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og svarer sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Færa ekspressstafetten til 60 over leirdag 22 august vid Estar Bridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyrn och träje vid strandamalen.
1: Ja.

Færa ekspressstafetten til 60 ved leierdag 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir deg 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er den 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM. Du showmauer, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimas i ågara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300 000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klockan är 5. Her tøyende av FM1.
7: Margit Stora, landstyrskvinna, hever svære Helga Abrahamsen i attor og i samband vi møtråkning og i pensjonen. Hon sier hun at her gjerra som avtaler i samkongresialen, men Mali ikke så anfalt som teksten og i samkongresialen legger opp til. Mali og meddrokning av personen sint trupult, og tog ikke visst at atlega brøydingen kan gjøres ved virkna fra 1. januar. Det sier Margit Stora landstyrskvinna ved allmenn og bostadmalen, etter at hun er finnet etfinninger fra formannen og tingbatsen og tja sambandsflasjonen Helga Abrahamsen. Og i Sverige til fyrspurning fra Samal Petter Grund, tingmannen for Kjoldstøyre, har Margit Stora svagt at han ikke atlaserer avtaket meddrokningen i folkepensjonene. Helge Abrahamsson ikke nøgter vi i Sverige av landstyrskvinne. Margit Stora sier hun atlas her agera som at avtale i samkongsjallnån, høyast at flokkene som utgangsstøyer og samdromale. Men Mali ikke helt så anfalt som teksten i samkongsjallnån legger opp til. Samkongsjallnån nevner unga dagfesting 4 når brøydene skal få virkna fra. Helge Abrahamsson helder hun skal komme ut til 1. januar, men til helden Margit Stora kanskje ikke så avgjørende. Og jeg fikk løkreglen flere bilfører for lovarbrott av Imskonsle, og plutselig vaktløyen var en eieren av løkreglstøyen i havn. Og i salda fyrir vår tvær bilfører som kort og kjøtte bygden økje, mest lovda 4,5 km om tøyman, tekner. Annar fikk å klippe kørekortet for å køre 2,5 km om tøyman, og hin fikk bøt for å køre 8,5 km om tøyman. Øysene fikk en 3 bilfører klipp for å køre i møte ferslene. Omframt etter vår tvær ferslene og hapsgraset og jar. En bilfører var tidsen for rostrekkakøring etter at han i korset av gamle velpåste vennom, og i fondingsfire var han løy til sammenstøyter mittelen av en bil og tver sykler, men talen var ikke om nekran Olverstein Skeia, sier Løkreglan. Landsverk bjør vekkene allmann og bostæremalerøy ut bygjensene av Nutsjøn Sampoil i Mivvei og i Heltar Arbeidstøkken. Sampoil er for å kalle Sampoil i Bysteløy og er til virksomhet tja allmann av Vestnån. Værskattanen fevner om prosjektering og bygging av en sampoile ved 12 uiboen, bytter ut hver boeinter ved 6 uiboen og kvarier i øynt. Omframt uiboen er fevner byggingen om felagsøkje, starfakkaøkje og åttan omøkje. Sampoile skal skapa trikkar, heimligar og virilige karmar for gjerans løyvitsja falskje ved salarlegen og sosialen avbjøngån. Dentur vil lagt råa að skapa et verandi heim vi gauvun karmon bæg fyrir privatluf og sosialum félagskapi. Samstundis vil dentur lagt råa halgauar og verandi løsner som rakstrar vinaligar og futsalega kinsamar. Leir heim var en utlendigar atrildin av lovallnun og vavun orsak av ildkron om og laulit arbeid i fyrjun. Talan om en person som kjenner fyrjar vel og hever vidtjö fyrjun jaunan søgnast om onko arne. Vi kom at det var av vår arbeid til fyrjun vid laive og plusser vaktlejarna på tisdøyne i haun. Vi kom at det blei avhordur og skuldsetter og søgjane leislaten. Malet skal nu kannas narre. Mævren noktar seg sekan, og han sier at han ikkje atla seg at gjerra nekka olaulut i fyrjun. Parstafillet Pelagos-konsernen heier slækar 40 millioner kroner i iverskott i fjør. Tidre månader framgång sammanbore vi 2024, og tar i urslit vær holdt rus millioner kroner. Nettosølan vaksur 1 milliard og 50 millioner, og i 24 til 1 miljard og 440 miljarder i 25 år. Båje P. Nilsen stjåre av Pelagos i Foklafyrre, og av midt det til å si vi han. Båje, det og Ares er ulike godt utsakom.
8: Ja, det er rettelig godt, det da.
7: Hva er det som særlig vil kjenne vel?
8: Det er jo hepten selv, at det er brinn og arbeid, ja, og... Så jeg har omfrontet en oppgjengel mørkta. Spesielle makrel, som er godt.
7: Heiter
8: vi...
7: Ja?
8: Ja, det er utrolig. Det er en stærk som tekker til hekt, og sen dra, og du har vel arbeidet.
7: Ja, nu den vet jag hur starfalken. Det var ofta två som att till torrfört att få hända starfalken ganska särliga till så här arbet som tid här var. Går så större parter av starfalken är föringar, går så större parter av utländningar?
8: Det är att föringar. Och faktiskt bygger varje runt till. Vi har just varit just bruka och fast track. Så det är en erbjöring, men med det här öppnast av den där och visst stånkar få folk. Och här var en, vi har varit sina gå och stamma med och att det är just mer. Ja. Fast var det binne.
7: Nu var det väl att du inte var här så öjla lunch, men att här vi att vi har öjla gå och nåt skip som fiskar upp shorefischen. Har vi tänkt några avskanna gaskna som till för hentra?
8: Ja, det har jag hört från de östen, men det är sån vi just på den där gaskan till. Kusse lunch, kusse nåt fiskar ner som man kan.
7: Ja.
8: Kunde sola väl.
7: Ja. Hetta her vi at Arl blev så gott och så ser jag dångstande att det kanske inte vant att Arl och Arl för att vara så gott. Är det att du kvotnar i minne eller är det en rörelse?
8: Det är en tänk. Kvotnar i Arl och i fjör var det helt stora men det är häftast nog svälla för utländska fisk. Börskan. Det är färdigt som det är så röjd i Arl. Men det är kvotnar för en ny utlån så det är bara... Ja, det lukar inte men vi har en lång och jag har börskar att lägga en fisk. Så det är nog en erbjörning, ja. Alltså det är en erbjörning av kvotna för nio år. Och prysen är mellan, kan det marsta ner som stack ner av det.
7: Så det är mest just?
8: Ja.
7: Så tror jag i frågrensen att Lysla med sig virksam i 60 år näka lackare än 25, men det är säkert ganska upphållet bättre ut nu än vi har.
8: Det är vidare för att det är hosar. Inte när vi är inte än så vidare det. Det är vidare lackare.
7: Bøye P. Nilsen, som stjåre av Pelagos i Foklafyrre. Bæger Sandiatunnelen og i Estriatunnelen var det flere ekfør og i Mial om samtøkri og juni og jar enn i nøkron Aron Mana her til. Og i Sandiatunnelen var tale 1320 biler om døkne, og det var 2301 i Estriatunnelen. Og i mai var tølen i Avika Vest 1241 og 2031. Og i Norge tunnelen var ekførende 4.976, og de var 3.800 i våre tunnelen. Fiskemarkene var førje, eller PFR og Fish Market, som fjellet i øyter, er et godt år i fjør. Etter skattelig og 6,3 millioner kroner etter av bottenlinje, og det skal sammenspires vidt færre enn 0,5 millioner år i fremmede om dagen. Larsland sier fra Grønnsland, og råkner via Raksten frem etter fra Lujtjast, og mye vil møte i Øystein etter å få avlopp i 26 er jo konservative bøyene. Fiskamarknaden rekker opp og sølge av fiske, bæg, gulv og telefon opp og sølge om. Høkni Hansen stjåre, og han var fire fremme og sier at vekk en god utslutte for fiskamarknaden nå, at lakka kjøltene til Tøymon som bruker marknaden, bæg til kjøperen og selger den ur 0,25% og ned i 0,5%. Fortsatt så vant jeg fiskamarknaden, ja, vi vi gav 40 millioner kroner, og en åknen 22 millioner. Som det kan ut til ved Strandførsland, kjører vi ut av et nytt fjerde folk av kost, og i særlig at la fjerde folk om. Enda maler vi kosten og nere til å utblåse og tilgås i allmenne Førsland, kan utes til å vite i mye fjerde mål kring landet, og en lattan og ungkvarvsvinnelig en hatt, skriver Strandførsland og tog inn det skriver. Fjerde folk av kost er fast av førstøyne i havn, og av høveskrivstående til Strandførsland og tvørere. Omframt av virka som et vanligt rotekort innehelt av faltaren øyne og tøsere oppskott til dagsturer kring fyrjar. Alle turene takker utgangstøy av farstøyne i havn som høves knuta punktet til strandførselene og fevne om feramal i Atlantlanden. Vi ferafolka kortnån ikke strandførselene bæg at etja flere folkene å nøyta allmenn og førselene og samstånd seg mink om truste fra veksande bilaførselene av smarre feramalen kring alt landet. Og så færre av til Sintra utrådte til førska kappingen i færende sommersteik, men KUI, NSUI og Vitsingur skulle bønt i europeisk elden. Hapet kommer inn i øren omferdige Conference League 17. I juli. KUI og NSUI har hjemme av til hese vikene, og så i fjør bruker NSUI vattelen vi gjør på morgen, som høstkvalget vil karmen om Champions League-test, og høstkvalget om Conference League-testen. Skrøyen ser så løs ut, Champions League-testen vil altså i andre kvalg, og han vil klokken 3:45, altså 9:45, og til mittelen KUI og FC Akter ur Bissen ur Luxemburg. Så vil en distur høstdegen, og til distrin til NSOI møte Hamrum Spartans av Malta, tann distrin byrja klokkan 9:45. Og samme kvöld klokkan 20 spiller Stjernan ur Úslandi møte Vucinci av Samsungar Völli ur Úslandi. Tøyen i Úslandi førisk tøy, tøyen leiene spiller 17 distnar ur næstu viko. Så det vekker en løyte låt av Imsson Atton, men i en 5 meter om sekunden mest av Norge, sølet av sølvklottere i vår torsk. Fyrre part om morgen løyte låt av Lansendingen, men i en 5 meter om sekunden skutja og i vår torsk. Hittet alt samtaker med 8 og 12 hittast i. Hesebær og tøyten av åttaren her hentet den første dagen i Hesevikene, Her og i Rasaromnen var vi på eier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.
9: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Vi elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøys, ta veit man av det rikker.
10: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, tja reinsøys. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
11: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
3: Fra portalen, nutsch løysingar blører nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegger vår tilbøyne. Portal.fo
12: Sona-appen hever nega til ødl. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til fyrja til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.
13: Jensen Madrassur frá Eichinu. Vissu du að alla Jensen Madrassur eru svenna mestar? Hetta mestur að þær eru framlættar eftir strengastu umhverfiskröfun og eru millu framkomnastu madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og så það reisni knæsandi gáar að liggja í. Vi lægir ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.